više da vas zadržavam, kasnije ćemo se opet malo javiti. Slavica u nastavku, vodka. Idemo lagano.